0: とごめんね。ちょっと止めてくれる？
1: どうしたんですか？
0: あ、うん、大丈夫よ。なんか変なノイズ乗ってないかな、これ。
2: プレイバックしてみますか？
0: うん、ちょっとお願い。

0: ほらほら、ガンガン入ってるよ。
1: ノイズ入ってますね。
0: ちょっとテープ止めてくれる？ひーちゃんさ、
2: はい、
0: すごくいいんだよ、すごくね。
2: ありがとうございます。
0: うん、でもやっぱ鎧かぶと着て歌うのだけはさ、ちょっとだけやめようかな。ね。
2: なんかノイズ入ります？
0: うん、ほら、どうしてもリズム体で刻むでしょ。
2: あ、これですか？
0: そう。それ入っちゃうんだよね、結構。
2: ああ。わかりました。脱ぎます。
0: うん。
3: ねえ、白井ちゃん。ボーカル撮りの時さ、なんであいついちいち鎧かぶと着るわけ？
4: 鎧着てた方が歌のノリがいいって言うんで、すいません、しまいなもんで。
3: うん。
4: ね。ごめんなさい。
0: まあ、いいか。ね。それじゃあ、もうワンテイク行ってみようか。
2: あ、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい。
2: フライデーファイ。すいません。
0: 何？
2: コーヒーいただけますか？
0: うん、コーヒーだって。
2: はい。
5: ねえよ、すいません、コーヒー切れちゃったんで今は頼みます。
0: おい、お前コーヒー切らすなよ。お前何年アシスタントやってんだよ。
5: ええ。
0: ひーちゃん。
2: はい。
0: コーヒーなくなっちゃったんだよね。
2: あ、そうですか。
0: うん。
2: じゃあ。
0: 30分だけ休憩しようか。
2: あ、はい、わかりました。
0: ね。
5: コーヒー切れてるから、エステに持ってきて。え？コーヒー豆がないの？何年スタジオで飯食ってんだよ。
6: いや、すいません。今すぐ近くの茶店で買ってきますから。
2: すいません。
0: はい。
2: コーヒー豆ください。
0: あ、申し訳ございません。ちょうど切らしたとこなんですよ。
2: そんな、なんとかできないの？
0: いや、どうしようもございませんね。
2: あ、頭くるな。スポーツ新聞ホッチキスで止めたり、角田ヒロのメリージェーンかけてりゃ喫茶店だと思って、コーヒー豆ぐらい置いとけよ。何年やってんだ、喫茶店。
0: わかりましたよ。私だって、伊達にサイフォンでコーヒー入れちゃいませんよ。いいでしょう。特上のコーヒー豆持ってきましょう。
2: 本当？
0: すいません、コーヒー豆ください。特上の。
7: 申し訳ございませんが、ここではコーヒーの豆をお売りしておりません。
0: だって看板にコロンビアって書いてあるじゃない。本場のコロンビアの豆ちょうだいよ。
7: お客様、ここは日本コロンビア、レコード会社でございます。
0: 日本コロンビア？
7: はい。
0: うちの有線であんたんとこのレコード一日何回流してると思ってんだよ。コーヒー豆も用意できないで業界トップになれると思ってんの？もう。
5: お客様、ごもっともです。
0: なんだよお前は。
5: 申し遅れました。コロンビアで販売促進をやっております、長井と申します。
0: ほんで？
5: 今すぐ本場コロンビアに行ってコーヒー豆お持ちしましょう。
0: 本当に？
8: いい香りですね。
9: そうですか？そうでしょう。何しろ本場コロンビアのコーヒー豆ですから、やっと手に入れたんですよ。
8: え？
9: いや、こっちのことなんですが。
8: あれ？あなた確かスチュワーデスの歌ばかり作っている、
10: ご存知？いや、まあね、航空関係の歌と言いますか、まあ空の歌は空の上でないと、まあいつもフライトでないとね。
8: あ？
10: だから、まあ、僕の歌はフライトでないと。
8: え？
10: だからフライでないと。
8: え？
10: フライでないと。
8: え？
11: まさかこのオチのために B 面ずっと引っ張ってたんじゃないですよね、門松さん。
10: でもそうなの。Friday night.